0: lo ye nyu do cha ga pa er cha ji hum ji lo je a ni nong pho ne cha ta nga ye a nyu a ye ni ko ni na byo do lo du tha ma ye ni wa na lu lo he na ko ni u so yo na na ye la ne u la ke ni a yan de ko lo a ye ni ne pha ya ta pho tan ju la me ye ni u ga nga ma ne u myo m du le pha da ne ma ye nya gu tu ne jo ne ne la nga le lo ye ni u ga pa nga ma ne myo m du na sa tha ni wi thi u ka cha si ya he pa the tha je wa che mai le ku nga ye ni u sam na nga pa cha sam pha thi sam ku pa cha sam pha ye ni u na ko ni sa wa tho che mai le nga ye ni u na ye ni na nya pho na ko ni buku po le ko e muko po le ko e bona e enti pa ya si che ko kilo he le nga ye nyu na fi bu na ko ni so wo tho che mai ti pa ya si che ko kilo he le nga ye nyu na di ma kha no e he le ma nge ni pa da ne ma ye nyu na na ko ni lo ku la nga ye nyu nga si ba la la mo ti ko na thai po na ko ni wan sao ana na ko ni sum che lo ye nyu phu sa pha ko ni pha nga ya ku che wo lo ye nyu he hu ko ni ti jo ma nge ni ya da ne me ye nyu di ma kha na ji da ta pho jo du na yo jo na ko tu tu jo me lo ye nyu he ga ne ta na ta cha de byum le bi na ha na kha no le hum tha ga le pha en ra ma ye nyu ga pa le hum tha na ko ni a ma ji a ni no yo ha ne cha tha nga ye nyu ti ko lo na da ma ye nyu
1: ho ya za la de tu lo mo阿蒙啊，晒晒咱从海南又进去搞的，哎呀，跑几度了？啊！
2: 我飘得蛮多，阿西。